nikad. Žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotel.